0: demokrasi aktif, berdaya tahan dan mampu menyumbang kepada kemajuan negara.
1: Jadi program Fiesta ini juga matlamatnya adalah untuk menjadi medan perpaduan, ya, untuk mengumpul semua masyarakat, terutamanya golongan belia, bawa satu payung, iaitu satu program, iaitu program Fiesta Rakan Muda inilah.
0: Agensi Antidadah Kebangsaan AADK dengan kerjasama Majlis Agung Islam Wilayah Persekutuan Mawib Cawangan Labuan mengadakan program ziarah kasih kedua keluarga asnaf di Kampung Sungai Miri dan Kampung Sungai Lada. Program yang diketuai Ketua Pengarah AADK, Datuk Roslin Juso, bertujuan menyantuni bekas klien AADK yang berjaya menjalani proses pemulihan selain memberi sokongan kepada mereka untuk meneruskan kehidupan bersama keluarga. Turut serta Pengarah AADK Wilayah Persekutuan Tengku Hanizar Tengku Awang, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Ismail Tuan Abdullah dan Pengurus Mawib Cawangan Labuan Ustaz Muhammad Rafi Zakaria. Inisiatif itu mencerminkan komitmen berterusan AADK dan Mawib dalam memperkukuh kebajikan, menyokong proses pemulihan serta membantu bekas klien kembali berperanan secara positif dalam masyarakat. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Muhammad Zulhan Nizam. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Cak na bahasa, yeah. Kata homonim dalam Cak na bahasa minggu ini. Homonim ialah perkataan yang mempunyai sebutan yang sama atau ejaan yang serupa, namun membawa makna yang berbeza bergantung kepada konteks penggunaannya. Walaupun perkataan tersebut kelihatan atau kedengaran sama, maksudnya boleh berubah mengikut situasi, ayat dan tujuan komunikasi, sekaligus menuntut ketelitian penutur dan pendengar agar tidak berlaku salah faham. Homonim hari ini, genting. Genting merujuk kepada bahan penutup bumbung yang berfungsi melindungi sesebuah bangunan daripada hujan, panas dan cuaca ekstrim, di samping menyumbang kepada nilai estetika rumah. Genting biasanya diperbuat daripada pelbagai bahan seperti tanah liat, konkrit, seramik atau logam, dan setiap jenis mempunyai kelebihan tersendiri dari segi ketahanan, berat serta penebatan haba. Reka bentuk dan susunan genting yang betul membantu mengalirkan air hujan dengan lancar serta mengurangkan risiko kebocoran dan kerosakan struktur bumbung. Dengarkan contoh penggunaan perkataan genting. Genting rumah Alif habis bocor akibat hujan lebat yang berpanjangan. Genting juga merujuk kepada keadaan atau detik yang sangat kritikal, tegang dan penuh tekanan, di mana sesuatu keputusan atau tindakan perlu dibuat dengan segera kerana ia boleh membawa kesan besar sama ada positif atau negatif. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan situasi kecemasan, konflik, krisis atau waktu penentu yang menguji kewarasan, keberanian dan kebijaksanaan seseorang. Dalam saat genting, kesilapan kecil boleh membawa akibat besar, manakala keputusan yang tepat mampu mengubah keadaan menjadi lebih baik. Dengarkan contoh penggunaan perkataan genting. Rundingan dua negara itu pada saat genting menyebabkan ratusan jiwa terkorban. Nantikan esok dengan perkongsian yang lebih menarik dan bermanfaat yang pasti tidak mahu anda lepaskan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Bahasa Tepat, Minda Hebat, itu dia perkongsian daripada dia Cakna Bahasa bersama dengan DJ Fias bagi edisi 7 Julai 2026. Baiklah pendengar Labuan FM, setiap kali kita memulakan perjalanan, matlamatnya hanya satu, iaitu tiba ke destinasi dengan selamat. Namun, keselamatan jalan raya bukan hanya bergantung kepada cara kita memandu, tetapi juga bagaimana kita melindungi insan yang paling berharga dalam kenderaan, iaitu anak-anak kita. Ha, okay. Yang mana baru-baru ini sebenarnya telah tular satu video yang memaparkan dua orang anak mengeluarkan kepala mereka melalui sunroof di sebuah kereta yang sedang bergerak di lebuh raya Ceras. Jadi susulan daripada kejadian itu, pihak polis telah menahan seorang wanita bagi membantu siasatan. Mungkin ada yang melihat video tersebut sebagai satu aksi yang menyeronokkan, namun hakikatnya di sini tindakan itu mengundang risiko yang amatlah besar. Okey, kesannya kerana hanya dengan satu brek yang mengejut sahaja ataupun selekoh tajam ataupun perlanggaran kecil sahaja, kanak-kanak itu boleh mengalami kecederaan yang serius atau tercampak keluar daripada kendaraan.

ikut saiz ataupun usia mereka, serta elakkanlah sama sekali membiarkan mereka berdiri, bermain ataupun mengeluarkan kepala melalui tingkap mahupun sunroof ketika kenderaan sedang bergerak. Yang sebenarnya sunroof dicipta untuk pencahayaan dan juga pengudaraan, bukan tempat untuk kita orang kata menikmati angin ketika kereta sedang bergerak. Ingatlah, anak itu mungkin akan merajuk apabila dilarang. Tetapi itu sebenarnya jauh lebih baik daripada penyesalan yang berpanjangan. Okay, itu dia serba sedikit orang kata info keselamatan, keselamatan jalan raya yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini banyak lagi info-info menarik yang saya akan kongsikan kepada anda. Tapi sebelum itu, apa kata kita layankan dulu lagu daripada Relnat Guntabit. Ini dia, Lumangat Okudika.

12:30 hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jarudin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pasukan Bahas Kampung Kilan mengharumkan nama Labuan apabila merangkul anugerah pasukan bahas terbaik sempena Anugerah Aspirasi Desa Madani AADM 2025. Anugerah itu disampaikan Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKW Dato' Rubiah Huang pada Majlis Penyampaian AADM Sempena Sambutan Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 di Jengka, Pahang. Pasukan yang dianggotai Anjam Aco, Zamani Mamat Zain dan Hasmi Zulizam Hamidun berjaya menewaskan 13 pasukan dari seluruh negara menerusi pertandingan Bahas Madani. Mereka membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000 selepas mempertahankan hujah sebagai pihak pembangkang bagi usul penglibatan belia dalam kepimpinan komuniti desa wajib atau sukarela. Dalam pada itu, Kampung Desa Murni Kerdau Pahang muncul Johan Anugerah Aspirasi Desa Madani AADM 2025. Tempat kedua dimenangi Kampung Hutan Perca Melaka, manakala tempat ketiga dirangkul oleh Kampung Umar Daru Sarawak. Seramai 10 pelajar Fakulti Kewangan Antarabangsa Laban FKAL Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Laban UMSKAL melaksanakan projek Service Learning Malaysia University for Society SULAM Community Impact Bersepadu KIB bagi menambah baik kemudahan di Dewan Komuniti Kampung Layang-Layangan. Projek di bawah kursus International Corporate Finance itu berjaya mengumpul dana sebanyak RM2,163 daripada 47 penderma menerusi platform Kita Fund. Pengarah projek Muhammad Amin Aliansyah berkata dana berkenaan digunakan untuk menyediakan pelbagai kemudahan asas termasuk meja dan kerusi pejabat, rak simpanan, langsir, papan kenyataan serta dispenser air. Menurut beliau, projek itu bukan sahaja meningkatkan keselesaan Dewan Komuniti malah memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan ilmu di bilik kuliah di samping memupuk semangat kesekolahan dan tanggungjawab sosial. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Labuan melaksanakan Ops Khas Bersepadu bersama Agensi Anti Jazah Kebangsaan AADK, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Imigresen Labuan semalam. Operasi itu bertujuan memperkukuh penguatkuasaan Undang-Undang Jalan Raya, meningkatkan pematuhan pengguna serta memastikan keselamatan di jalan raya. Pengarah AADK Labuan Farida Oyo berkata, kerjasama strategik antara agensi itu turut menyokong usaha menjadikan Labuan bebas daripada penyalahgunaan dadah. Orang ramai diingatkan supaya sentiasa mematuhi peraturan lalu lintas, memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat serta mengamalkan pemanduan berhemah demi keselamatan semua. Berikut laporan kerana cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12:30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan mendung pada sebelah petang, manakala malam dilaporkan ribut petir. Sementara keadaan angin dari arah barat laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir untuk perairan sehingga 1:30 hari ini. Keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Masalah kewangan kerangan ni selalu menjadi halangan terbesar dalam kehidupan kita ni. Atasi dengan kesedaran dan tindakan untuk mengubahnya. Rancang, urus bebas kewangan bersama LM3 Corporate. Layari lm4u.com.my atau hubungi 0392 69152. Saya Abang Khalid, Cawangan Wilayah Persekutuan Labuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final menjejaki langkah sang juara.

Korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

0: Sara kewangan Kerangani selalu menjadi halangan terbesar dalam kehidupan kita ini. Atasi dengan kesedaran dan tindakan untuk mengubahnya. Rancang, urus, bebas kewangan bersama LM3 Corporate. Layari lm4u.com.my atau hubungi 0392269152. Saya Abang Khalid, Cawangan, Wilayah Persekutuan Labuan.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

Baik, Laporan FM Suara Pesisir anda pukul 4.47 minit petang. Masih lagi bersama-sama saya dalam segmen Destinasi. Menerusi dua frekuensi kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Ataupun anda boleh dengarkan Laporan FM menerusi aplikasi RTM Click. Yang belum lagi muat turun, boleh muat turun sekarang secara percuma sahaja. Okey, saya ada satu info nak kongsikan dengan anda. Amaran cuaca buruk, ribut petir dan angin kencang yang dijangka akan berlaku untuk tempoh lebih panjang di Labuan pada 8 hingga 10 Julai, yang mana amaran ini dikeluarkan sendiri oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang dan laut bergelora di Laut China Selatan, perairan Phuket dan Selat Melaka Utara. Ia juga berpotensi membentuk garis badai yang boleh membawa cuaca ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang untuk tempoh yang lebih panjang. Jadi sila ambil maklum, orang awam juga dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web www.met.gov.my ataupun di media sosial rasmi Met Malaysia, ataupun boleh juga menerusi aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan sahih. Okey, itu dia sedikit info untuk anda semua. Jadi sepanjang tempoh tu sila elakkan daripada aktiviti-aktiviti laut ataupun aktiviti pesisir pantai ataupun aktiviti luar yang boleh membahayakan keselamatan anda. Okey, mana-mana apa geng-geng yang suka memancing, suka healing-healing tepi pantai tu kan. Nah, kalau boleh elakkanlah dulu, okey. Baik, selepas ni tepat pukul 5 petang macam biasa kita nak ikuti utama 5 petang yang akan disambung siaran menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan di jam kedua nanti kita ada Berjaur ke Mana, kita ada Biz on Air. Jadi terus setia kembali selepas ini di Laporan FM Suara Pesisir anda.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda. Labuan.

0: Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata cabaran jangka panjang bukan sahaja memastikan malah mengelak bantuan diterima oleh mereka yang tidak layak. Peranan semua pihak perlu diselaraskan bagi memastikan agenda ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh, selaras dengan kesinambungan ekonomi dan pengurusan fiskal negara. Katanya banyak perkara perlu diselaraskan supaya apabila tiba masanya, kita mampu memastikan kehidupan dan kesejahteraan rakyat terus dilindungi dengan sebaik mungkin. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Labuan melaksanakan ops khas bersepadu bersama Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Imigresen Labuan semalam. Operasi itu bertujuan memperkukuh penguatkuasaan undang-undang jalan raya, meningkatkan pematuhan pengguna serta memastikan keselamatan di jalan raya. Pengarah AADK Labuan Faridah Oyoh berkata, kerjasama strategik antara agensi itu turut menyokong usaha menjadikan Labuan bebas daripada penyalahgunaan dadah. Orang ramai diingatkan supaya sentiasa mematuhi peraturan lalu lintas, memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat serta mengamalkan pemanduan berhemah demi keselamatan semua. Kebun komuniti di Labuan bukan sahaja membekalkan sayur-sayuran segar kepada penduduk, malah menjadi pemangkin penjanaan pendapatan serta memperkukuh semangat kebersamaan dalam komuniti. Menurut kenyataan Jabatan Wilayah Persekutuan menerusi hantaran di Facebook, hasil tuayan seperti cendawan, kangkung, pucuk manis, kacang panjang, bendi, kunyit, serai dan cili dipasarkan kepada penduduk setiap pagi sebelum dijual ke kedai-kedai runcit berhampiran. Kejayaan inisiatif itu turut disokong Jabatan Pertanian menerusi penyediaan peralatan benih, baja serta kemudahan berkebun bagi memastikan kebun komuniti terus berkembang secara mampan. Usaha berkenaan dilihat bukan sahaja meningkatkan keterjaminan bekalan makanan, malah membuka peluang ekonomi kepada penduduk setempat dan menjadi contoh kejayaan pertanian berasaskan komuniti di Labuan.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa RTM Labuan.
0: Pasukan Bahas Kampung Kilan mengharumkan nama Labuan apabila merangkul anugerah Pasukan Bahas Terbaik sempena Anugerah Aspirasi Desa Madani AADM 2025. Anugerah itu disampaikan Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Datuk Rubiah Wang pada majlis penyampaian AADM sempena sambutan Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 di Jengka Pahang. Pasukan yang dianggotai Anjam Aco, Zamani Muhammad Zain dan Hasmizulizam Hamidun berjaya menewaskan 13 pasukan dari seluruh negara menerusi pertandingan Bahas Madani. Mereka membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000 selepas mempertahankan hujah sebagai pihak pembangkang bagi usul penglibatan belia dalam kepimpinan komuniti desa wajib atau sukarela. Dalam pada itu, Kampung Desa Murni Kerdau Pahang muncul johan Anugerah Aspirasi Desa Madani AADM 2025. Tempat kedua dimenangi Kampung Hutan Perca Melaka, manakala tempat ketiga dirangkul oleh Kampung Uma Daro Sarawak. Kira-kira 1,000 pelajar Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan YMSKAL bakal menerima manfaat daripada inisiatif Bank Makanan Jakmas hasil sumbangan Maxim Malaysia. Syarikat penyedia perkhidmatan e-hailing itu menyumbangkan bekalan makanan serta rak bank makanan bagi memperkukuh pelaksanaan program sekaligus memastikan akses berterusan kepada bantuan makanan asas untuk pelajar yang memerlukan. Inisiatif hasil kerjasama Jabatan Wilayah Persekutuan JAKMAS dan UMS KAL itu bertujuan membantu meringankan beban kewangan pelajar selain meningkatkan keterjaminan makanan di institusi pengajian tinggi. Pengarah Maxim Malaysia Muhammad Hazwan Musli berkata, syarikat percaya tiada pelajar seharusnya berdepan kebimbangan mendapatkan keperluan makanan ketika menuntut ilmu. Beliau berkata Maxim akan terus memperluaskan usaha tanggungjawab sosial korporat menerusi kerjasama dengan agensi kerajaan, institusi pendidikan dan organisasi komuniti demi memperkasakan kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangan lain, seramai 10 pelajar Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FKAL Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL melaksanakan projek Service Learning Malaysia University for Society SULAM Community Impact Bersepadu KIB bagi menambah baik kemudahan di Dewan Komuniti Kampung Layang-Layangan. Projek di bawah kursus International Corporate Finance itu berjaya mengumpul dana sebanyak RM2,163 daripada 47 penderma menerusi platform Kita Fund. Pengarah projek Muhammad Amin Alian Shah berkata dana berkenaan digunakan untuk menyediakan pelbagai kemudahan asas termasuk meja dan kerusi pejabat, rak simpanan, langsir, papan kenyataan serta dispenser air. Menurut beliau, projek itu bukan sahaja meningkatkan keselesaan dewan komuniti, malah memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan ilmu di bilik kuliah di samping memupuk semangat kesukarelawanan dan tanggungjawab sosial. Program berkenaan dilaksanakan dengan kerjasama Kelab Belia Anak Layangan Kebal serta mendapat sokongan penduduk Kampung Layang-Layangan sekaligus mengukuhkan hubungan antara universiti dan komuniti. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan pada sebelah malam dan ribut petir pada sebelah pagi. Sementara keadaan angin dari arah barat laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

Winstia dalam Ringkas 7 Malam. Penjawat awam perlu kekal berpegang kepada prinsip integriti, profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan amanah demi kestabilan negara serta kesinambungan dasar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menegaskan kesinambungan dasar yang baik berpaksikan kepentingan rakyat amat penting bagi mengekalkan keyakinan pelabur serta kestabilan ekonomi negara. Skim lindung 24 jam per keso bukan beban kepada pencarum tetapi merupakan bentuk perlindungan sosial. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata skim itu memberi jaminan keselamatan kepada pekerja dan keluarga sekiranya berlaku kemalangan bukan bencana kerja, hilang upaya atau kehilangan pendapatan. Katanya caruman tersebut secara automatik melindungi lebih 9 juta pencarum sejak 1 Jun lepas. Pameran Maritim dan Aero Angkasa Antarabangsa Langkawi 2027 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara, peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aero angkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempah. Ia dijangka menghimpunkan kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam serta 450 delegasi antarabangsa. Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM meningkat kepada $132.6 bilion Amerika Syarikat setakat 30 Jun lepas. Menurut BNM, dalam satu kenyataan, paras rizab berkenaan memadai untuk membiayai 4.7 bulan import barangan dan perkhidmatan. Ini pula mengenai Super El Nino yang dijangka melanda negara bermula November depan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Bagaimanapun katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan. Namun, menegaskan masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Dua lelaki ditahan bersama 8 ekor burung kakak tua spesies Macau bernilai RM400,000 dalam serbuan di Tumpat, Kelantan semalam. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kedua-dua suspek ditahan ketika membawa hidupan liar tersebut menggunakan sebuah kereta tanpa dokumen sah demi upah RM400. Kes kini diserahkan kepada Jabatan Perlilitan Kelantan untuk siasatan lanjut. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Meksiko. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisa

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati. Mini Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

Kisah cinta kita, nyanyian Hafiz Shuib menemani anda pada waktu ini di Nasional Malam. Dan cinta adalah satu fitrah setiap insan. Namun cinta yang paling agung adalah cinta kepada Allah SWT, iaitu pencipta sekalian alam. Jadi apabila hati kita dipenuhi dengan cinta kepadanya, setiap langkah kehidupan kita akan lebih tenang dan bermakna. Jadi sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disambarkan waktu sembahyang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 7 Julai 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah telah masuk waktu solat fardu isyak pada pukul 7.51, wilayah Persekutuan Labuan 7.53 dan Kuching Sarawak 8.8 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu isyak pada pukul 8.45, Kuala Terengganu, Terengganu 8.41, Kuantan Pahang 8.38, Kota Baru Kelantan 8.42, Johor Baru Johor 8.33, Bandaraya Melaka, Melaka 8.40 minit malam, Seremban Negeri 9.842, Shah Alam Selangor 8.45, Ipoh Perak 8.49, Georgetown Pulau Pinang 8.53, Alostak Kedah dan Kangar Place 8.55 minit malam. Kami di Nasional WFM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional Malam.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2020.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Mini Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

AG, Yo, terima kasih banyak-banyak Yo. Siapa lagi? Ramai sebenarnya sahabat-sahabat kita pada waktu ini. Jadi kalau tak percaya boleh je tonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi. Pilihan seterusnya datangnya daripada Tantari dan Mas Mira. Beliau inginkan lagu daripada Endang Estaurina, Sangkar Emas. Seterusnya permintaan daripada Neni Ani dengan ucapan buat hiburan semua. Beliau inginkan lagu daripada Handy Black, Seiras Bayang dan Mentari. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Ahran Ahram dan Humaira Mosahid. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Suri Siti Nohaliza, Pastikan. Jadi pastikan anda terus kekal menjadikan Nasrah Malam ini sebagai teman malam anda. Janji ya.

Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

tercatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Hani masih di sini menemani anda dalam geng Buruhantu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ketika ini jam menunjukkan pukul 3.10 minit pagi. Ada sedikit perkongsian berita yang ingin Hanim sampaikan. Kita mulakan dengan berita daripada luar negara. Kilang penapis minyak OMSK merupakan yang terbesar di Rusia menghentikan operasi selepas diserang drone Ukraine. Serangan dilancarkan di lokasi pendalaman Syria dan antara serangan jarak jauh paling jauh dilancarkan Ukraine sejak permulaan konflik. Serangan itu dijangka memburukkan lagi isu kekurangan bahan api di seluruh Rusia. Inilah benda yang kita tak nak, kan? Sebab apa? Sebab bila berlaku keadaan ini, dia akan menjejaskan isu kekurangan bahan api bukan saja di Rusia, juga di seluruh negara. Berbalik kepada berita dalam negara, usaha kerajaan membangunkan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI bertujuan memperkukuhkan ketulusan, accountability serta tadbir urus negara demi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi awam. Akses maklumat perlu dilihat sebagai instrumen membina kepercayaan rakyat terhadap institusi, bukan sekadar penggubalan undang-undang. Dalam era digital, maklumat sahih mesti disampaikan untuk elak spekulasi dan penyebaran berita tidak tepat. Itu antara berita yang Hanim kongsikan waktu pagi ini. Untuk lebih berita, boleh lawati laman web berita.rtm.gov.my. Teruskan hiburan pagi ini bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana kekal setia bersama Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim di sini segar menemani anda dengan lagu-lagu yang dimainkan bagi menghiburkan anda waktu pagi ini. Sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan berkaitan dengan kesihatan. Muda-muda dah ada darah tinggi. Kenapa? Sekarang masalah kesihatan, darah tinggi, kencing manis, tak lari, bukan mengenal usia lagi. Antara punca yang perlu disiasat adalah kenapa muda-muda boleh dapat darah tinggi, penyakit buah pinggang. Sebabnya darah tinggi ni dia boleh menyebabkan sakit buah pinggang kalau tidak dirawat. Rawatan dan pengambilan ubat tu penting supaya jagaan buah pinggang kita sentiasa dalam keadaan yang baik. Saluran darah ke buah pinggang tu boleh menjadi sempit, akan mengalami sedikit masalah hormon. Kerana apa? Kerana masalah darah tinggi ni boleh mengganggu hormon yang badan kita hasilkan. Jadi pengambilan ubat steroid dan pil perancang juga antara salah satu yang boleh menyebab kepada adanya darah tinggi. Selain itu, kepada pendengar-pendengar di luar sana, vape, nikotin, energy drink, simulat, antara benda asing, benda lain yang masuk ke dalam badan kita yang boleh memberi kesan penyakit kepada kita. Sama-samalah kita beringat, yang boleh kurang, kurangkan, yang boleh elak, elakkan. Bila muda ada darah tinggi, jangan terus anggap biasa, kerana punca kena kita selesaikan, kena kita siasat supaya kesihatan kita akan sentiasa dalam keadaan yang baik. Kepada anda yang di luar sana masih dalam pemanduan, mungkin dalam perjalanan ke mana juga destinasi anda, pastikan anda kekal dalam kesegaran pemanduan, fokus dalam pemanduan, jaga jarak, itu yang paling penting. Selamat sampai ke destinasi. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu pagi ni ramai yang dah bangun, tua-tua terutamanya ibu-ibu untuk menyiapkan juadah atau menyiapkan peralatan persekolahan, keperluan anak-anak, bukan sahaja anak-anak, juga kepada keluarga kan. Jadi pagi ni Hani nak berkongsi sikit lah kan, resepi yang ringkas untuk juadah sarapan pagi kita. Sangat ringkas, sangat ringkas lah. Yang ni kalau ibu-ibu tak buat pun anak-anak pun boleh buat lah. Apa dia tu, resepi tu kan? Resepi dia mudah, iaitu lempeng. Sangat mudah kan. Dua sudu besar minyak, lepas tu satu sudu besar gula, setengah cubit, setengah sudu garam lah, tiga cawan tepung gandum. Kalau kita nak makan sikit, tak payahlah banyak-banyak tepung gandum tu kan. Lepas tu air 4 ke 4.5 cawan sahaja. Lepas tu cara buat dia, campurkan semua tu. Cuma tepung tu kalau tak nak berketul, kita boleh ayak dululah. Lepas tu agak-agak dah kepekatan dia, tak terlampau cair, tak juga terlampau pekat, sapukan je minyak masak dekat dalam pan kita tu, untuk memasak tu. Lepas tu tuang je adunan, sama ada 1 sendok ataupun 2 sendok, terpulang kepada anda nak tebal ke nak nipis. Masak sampai garing kedua-dua belah bahagian. Lempeng ni sesuai untuk makan dengan sambal lah kalau waktu pagi, ataupun kalau kita masak kari malam tadi, boleh juga kita cicah dengan kari ataupun sardin. Sedap, sedap. Ini resepi yang ringkas untuk pembuka hari, sarapan pagi kita. Okey, jangan tak cuba tau. Kalau tak ada masa tu, cubalah. Senang sangat resepinya. Teruskan bersama Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Kan 450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Bagi meningkatkan literasi digital dalam kalangan warga Felda, Datuk Seri Anwar berkata sebanyak 15.58 juta ringgit turut disalurkan melibatkan 317 tanah rancangan Felda dengan masing-masing menerima RM50,000. Kerajaan turut memperuntuk 10 juta ringgit bagi pekerja pembaikan sekolah di seluruh Felda serta tambahan 3 juta ringgit kepada pasukan kesihatan skuad Maya Felda. Pengumuman 7 inisiatif strategik bersempena sambutan Hari Penoroka dan 70 tahun Felda mendapat sambutan positif warga Penoroka. Ikuti reaksi Wan Nur Fadilah Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
1: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda, dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
2: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
3: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda, yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada Penoroka itu sendiri sebenarnya.
0: Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru, Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR, beliau berkata sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek dan jalinan digital negara fasa 2. ...94.49% pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 melaksanakan tanggungjawab mereka. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Khairul Syahril Idrus. Beliau berkata peratusan itu melibatkan 9,471 pengundi terdiri daripada anggota tentera, polis dan pasukan gerakan am PGA serta pasangan masing-masing. Proses pengundian yang bermula pukul 8 pagi semalam melibatkan 62 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat sehingga pukul 5 petang. Secara keseluruhan, PRN Johor ke-16 menyaksikan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari. Perintah reman sehingga Jumaat dikeluarkan Magistrate Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Suspek dibawa ke Mahkamah Magistrate Teluk Datuk semalam untuk proses permohonan reman. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmar Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Mangsa berusia 15 tahun mengalami kecederaan dan kini menerima rawatan di Hospital Banting. Kes disiasat bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina bangkit daripada ketinggalan 2 gol sebelum mengesahkan tempat ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menang tipis 3-2 terhadap Mesir awal pagi tadi. Juara bertahan itu hampir tersingkir apabila skuad De Ferro mendahului seawal minit ke-15 menerusi jaringan Yasir Ibrahim sebelum Mustafa Zico terus menghukum lawan pada minit ke-67. Tersentak dengan kedua-dua jaringan itu, La Albi Celeste menggandakan asakan sebelum mendapat gol minit ke-79 menerusi Christian Romero. Lionel Messi membuktikan statusnya selaku pemain bintang apabila meledak gol kedua buat Argentina selang 4 minit 19 saat untuk mengikat kedudukan 2 sama. Enzo Fernandez muncul wira apabila menaduk masuk gol kemenangan pada masa kejeraan sekaligus melengkapkan kebangkitan luar biasa Argentina.

0: 8 Julai 1960, Rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.
1: Saudara, demikian tadi anda telah pun mengikuti Utama 7 dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur kembali semula bersiaran di Labuan FM.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Labuan melaksanakan Ops Khas Bersepadu bersama Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Immigration Labuan. Ia bertujuan memperkukuh penguatkuasaan Undang-Undang Jalan Raya, meningkatkan pematuhan pengguna serta memastikan keselamatan di jalan raya. Pengarah AADK Labuan Faridah Oyoh berkata kerjasama strategik antara agensi itu turut menyokong usaha menjadikan Labuan bebas daripada penyalahgunaan dadah. Orang ramai diingatkan supaya sentiasa mematuhi peraturan lalu lintas, memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat serta mengamalkan pemanduan berhemah demi keselamatan semua. Kebun komuniti di Labuan bukan sahaja membekalkan sayur-sayuran segar kepada penduduk, malah menjadi pemangkin penjanaan pendapatan serta memperkukuh semangat kebersamaan dalam komuniti. Menurut kenyataan Jabatan Wilayah Persekutuan JWP, hasil tuayan dipasarkan kepada penduduk setiap pagi sebelum dijual ke kedai-kedai runcit berhampiran, antaranya cendawan, kangkung, pucuk manis, kacang panjang, bendi, kunyit, serai dan cili. Inisiatif turut disokong Jabatan Pertanian menerusi penyediaan peralatan, benih, baja serta kemudahan berkebun bagi memastikan kebun komuniti terus berkembang secara mampan. Usaha berkenaan dilihat bukan sahaja meningkatkan keterjaminan bekalan makanan, malah membuka peluang ekonomi kepada penduduk setempat dan menjadi contoh kejayaan pertanian berasaskan komuniti di Labuan. Pasukan Bahas Kampung Kilan mengharumkan nama Labuan apabila merangkul anugerah Pasukan Bahas Terbaik sempena Anugerah Aspirasi Desa Madani AADM 2025. Anugerah disampaikan Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Datuk Rubiah Wang pada Majlis Penyampaian AADM sempena Sambutan Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 di Jengka Pahang. Pasukan yang dianggotai Anjam Acho, Zamani Muhammad Zain dan Hasmi Zulizam Hamidun berjaya menewaskan 13 pasukan dari seluruh negara menerusi pertandingan Bahas Madani.